pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Addig, addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.